استعمال کرتے ہیں جس طرح گرو کا پیار کرو گرو کا سنسار گرواڑی نال آسم کے سگل وانتی جان کا سرد ساتھوں کا یہ آتم سرمی پاون نام کے سہج کمار جن شرمی گھر کے چرم بچے میرے لیے سن پونی سر ان کے دن کا پیار ہے نا کہیں